awa susoki na lobi na kumbingambo mpona zandumba yo moko ebisa ngai mobeno atindo na poto po oya kobokolobana yango na peso signature ekoma yo awa oyebisi nga mobano ya telefone yango 2 fois par jour na 6h du matin na minui après minui soki atelefone yo okamati kisi ya bangungi opompe ndako mobimba mpo bana balala ti ntango yo kozonga mpo oyebi ke mobano ya telefone na 6h du matin ntango ya telefone

0: Toto Abakar na bageti bozum. Bozum katona.
1: Bozum ayenge.
0: Ala sata yenka.
1: Le no tu gagi bonga nda bza kiri ba mala zo.
0: Asa to ya vite fera wa akala bando. Ndoni la inga nazo.
1: Ti ba de ne ya yatmi Ibrahim.
0: Aha.
1: Gana ba batmi jibe. Gana ya yatmi Yasmin. Gana ba batmi Martial. Na maman mi Jami. Gana idat mi Aladi Seydou na Jamilu Aliou. Mamadou Umaru. Beyo Siam, Beyo Izedi. Tangani ala na jesinga ka.
0: Singila mingi na ka mangonde kiluka o.
1: Merci.

ala gunga fantonson na danza pambi na pekotia sambe na la ekiri na nga dala ambe na kiri tia la fade depuis ibarala mingi etenenzuni la ingana la na mango da fonon onde keluka o kukota kwa zumo enji warasuma warande problema dapa en attendant tonton avance tu mon akete ni soa dazo ini matwa tena il n'y a pas de sous métier uba kwa ke dapa kwa soka mou pasan na monti tena uboko benanga tu mon mote dere ti mon somon kai kubi la nani mon pi lege mon gwe mon pi lege mon kiri bon aider na se waso wagi kwa la na yata salon ti coiffure na yata atelier ta la la soro si da fono non de kiluka ti kana mana lenga so ibara la mingi mingi et puis namba geti gala ba je tena tonga na la na tera ti menza za si ko banzera na ngatela o na yata garage aussi Idrissa Zwa Kopa.

Mungamba mbachi bipenzi ni baluta ndoni ushundo una ukwame ando da frandi kiluka. Tisire chimango. Ato kwa unzi ya visingila nazo kwe. Meti kii na shami lata ngasa kusati ilala kwa inga nando sula ida sawe. 72-29-52-75-93-33-33. Alasu koto bande. Malongo tisingati. Aki 70-08-29-58. Ati wazapla.